0: Tuhan dalam kebijaksanaan.
1: Seperti sebuah lilin yang tidak terbakar.